gde sam sjetio ovih dana. Ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pred vodom stara brana, ne opirem se i ne.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: da sam sam. 9:04,
1: ostavit ćemo još koji minut otvoren ukoliko se odlučite i vaše lipe želje, čestitke i pozdrave uputite na 037 476 515.

A mi imamo i poziv ovog jutra. Halo, halo, koja je s nama? Izvolite, u programu ste Radio Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa, u programu ste.
1: Evo, Fuad Bratić iz Bosanske Krupe, želio bi da čestitam svoje snage.

9:12, još ćemo pročitati ono što nam je stiglo na mail, a glasi selam iz Švedske, sretan rođendan Emri Salkić od porodice Šumić, u Linz veliki selam. Hvala vam gospođo Bahrija što nas redovno slušate i javljate nam se i naravno i mi se pridružujemo rođendanskim čestitkama.

0: 9:23. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja i današnjeg jutarnjeg programa Radija Bosanska Krupa. Prije nego što odjavimo, još jednom ćemo samo kratko da napomenemo za informacije iz Operativnog centra civilne zaštite vezano za planske prekide u isporuci vode i električne energije za današnji dan.
1: Sjeti se što smo bili, suze nek ti kvase lice. Sjeti se što smo snili.
0: Dakle, danas od 7:30 do 11:00 planski prekid u isporuci vode u ulici Radnička i Proleterska, radovi na mreži. Dalje od 10:00 do 12:00 planski prekid u isporuci vode u ulici 101. muslimanske brigade i bratstva, sanacija kvara na mreži.
1: Ljubav nije ljubav ako za njom ne patiš.
0: A kada govorimo o električnoj energiji, danas od 8:00 do 13:00 planski prekid u isporuci električne energije na dalekovodu Jasenica, dalje od 9:00 do 16:00 dalekovod Baštra, te od 14:00 do 16:00 na dalekovodu Grad, radovi na mreži.
1: Nije isti kada nekom srce daš.
0: Kroz današnji jutarnji program vodili su vas Behim i Erna. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

A kako dan odmiče, tako su i povećane gužve na graničnim prilazima. U Bosni i Hercegovini trenutno ono što iz Bihamka navode jeste da je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Kozarska, Dubica.

Ishodno navedenim informacijama, mi vas molimo da maksimalno oprezno vozite na svim putnim pravcima i naravno da poštujete sve saobraćajne propise i ograničenja. Čuvajte se i sretan vam put!

Ulici Tuzla Bijeljina preko Banj Brda obustavljeni dalje saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Danas do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce Crna Rijeka, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Vihamka, Ksenija Selimović.

Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km.

Radio Bosanska Krupa. Emisija Muzička kutija. Konvoj rasplamsao sarajevsku publiku u Bosanskom kulturnom centru, noć ispunjena emocijama i nostalgičnim hitovima.

0: Mi se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
2: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa. Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na Radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran Light.

kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožda jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko: ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je kresno.

Ono što svi zovu ljubav, ja nazivam bolom. Mrvice sam dobio od gozbe.

Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana. Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.